0: Hér er ræja mæja því að þetta ekki tjóða. Þetta ekki tjóða svo eitthvað ekki karta mæta Inga ja Jonna í verkuttur monnako. Svo ég sér vaikka þann kompani Lauritsen tuottavuoda TV-raitui. Ja tämä kompani Lauritsen lähtökkäri programmaamassa tavalla lähtee meiltä tähtee kohtiovan tonttusolma, mutta täällä ei ole nupi raitu täällä monna, millaisen pieras oktavuodassa saakka. Vänhen ja nurra olles olmos. Enkä muita lähtöisi aikaltivuus vähän suutta teikkaa ja muita ei varmaan vähän pelkseikkaa maidaan programmassa, kun päättyy voi kiitot. Mutta lähtöä vähäsi meiltä tämän programmassa tanssaan itse, kun tämän lähtöä programmaa puoletouttui ja miela, kun lähtöä pohtii tohti kähtiin. Voisitko kuitenkin uusi lähtöisen pohkahu ainit? Tämän kohtaan loiskelle, että meiltä taas monnan pohkus ja inkä kuttormi päätsi yksi puoletoutumaan, kun lähtöä uusi ainen.
1: No, että minun on huis pänttämään äärähoinnettaan, kun minun mielestä on läpäätä tehdä. Ja toivottavasti, että täällä on muunkin lääntöppi. Tämä hiljaa niin ahtekin häällä ja päätä. Tämä hiljaa, että minusta on puoletä outo.
2: No, minulla oli kehtoista vuotisepsulta.
1: Ja niin äärit. Ja erinomaisesti hienoa. Tämä on nähty kuulijat hienoa. Täällä on tavaraa. Ja tämä on tarvitsella hällistetty jomnon. Täällä on mai. Mä oon saamassa täällä tässä ruhtossa ja tämän liimme mä haluan kootsemme, että mä fettän taarustit ja näkset näin ja puhutti ehkä eri välttä noudakin. Mutta oli varmaan, että mä johtiin suoraan haastelusta, että taarusti. Mutta kun olen pelkästään teille, suhtataan teille väivistä, tällä tässä saamikilla mä saadaan. No te pohti kuulu saamikilla mai mun järin produktionsia pohta ja tekstiu.
2: No mutta tunnus ja toi lego ajun tiedo darustit.
1: Anna no ajun tiedo darustit. Mutta me lemme ja määrän go otsemme että jos alka veilo spessis melde de fettene darusti hemma ja presiseri me go botsier halla missä te mai pohti darusti vaikka. Tällä ilja luntulos mun ide mutta mai lähdetään tällä. Määrätään, että saadaan. Mm. Mutta haluan haluaa, kun just ei taida puhuta säämästi. Mutta minä kertsin, minun puhutusko säätti, että puhutaan kaikki häätti, minä häällä tällä ei tohäkentli. Minun mielestä riittää määrätys. Mutta minä itse suora minusta vara haastallus, kun minä sitten olen pöttä på det värsta.
2: No minä olin lääkki säämällä meiltä.
1: Jääkka tällä ei mihinkään vaikkuus. Kanske mun indäällä tällä ei. Ejon mielestä en tovda tällä ei mihinkään. Alltså tämän pilään ja reality-boblan ja reality-serien. Mä mun aika lågt. Tämä puhkikäs lähtöppi. Tämä on nähty puoli skihpära. Tämä oli tjaibäivä tovda. Mutta inte mun smähtänä tovda ei eskutekin nationaliteet. Tämä ei makkar ja kulttuurer hos i mycket. Men han lämmer då också spelar rolls. Det korrekta blir hållom om han läcker upp.
2: Då han lagt alla att det samiga gäller och att ojna sin. Men det är också att samig kultur är många ära lagar i att ojna sin. Alltså då han mat och det är lätt i mig.
1: Men jag kan säga att det är också min mat och mig på att ojna sin. Att min barn att min han gjort det med sig och ner. Mot då ja, kanske jag omnas på att oj nu en bok och hon fick inga lock. Men då hade jag hållit och jag kunde lära mig det. Att jag omnade alla miljövälden. Ja, hon måste lämna sig en bok där vi inte blir bara näkt läfk. Ofta läfk i väl tåds. Då fick inga lock. Jag lade på att det var gull och hit. Då måste en bok där vi allt sin. Alltså bara det att det blir rikt. Jag klär, jag näkt. Vahde tiimi. Tällä on ammattilaiset lost.
2: Ja tämän charttia lämmössään teitä pohtimaan. Teitä on manga säämmöllä, että reality. Ja sitä on lähtenyt kumppani Löyditsen, Trop 5. Ja teillä on Selina. Täällä on meiltä Farminis. Ja teillä on kautta vielä lähtenyt meiltä ne ville fristelser. Mä oon smettaan piirrä lau. Että täällä on manga säämmöllä, että meiltä reality-programmassa. Ja kun tämä vaikkaa mun ylakoi.
1: Mun kaveri lok mun saavan ämpö sämlatsi ämpö tavvi norgalatsi servet täkär programma i det där reality programma i det går då då lärde jag henne att den men inte det då lärde jag henne mig men en jacka att det är nu sommar alltså jag alltså att både då och många mot det här spelet jag är det reality alla spel och något att han och Monos Jonan han är egentligen hur feel good TV i öppna mycket när att de är sot ganska mest att blanda på det att den nuppi nuppi jag då har jag gjort på Sverige så här en sån hej här när lärt mig bok när nakt spark där mig med alla kvar vart vi vill en bok för ofts mot om man allt kan boka i särvet ja munan hur illa så att då lät mer redan väldigt med i samiget då begås möjligen samastan att det har då båta gullut och andra också faktiskt där går med dig vad de hade båta oj nu det gullut det samigella jag ska jag då blir jag då text jag vet båta faktiskt ni måste lära en episod så vi båta episod jag gullu samigella jag måste då ge den då låt låt text jag men jag då låt text jag
2: då handlar det här militär reality. La mot den där rutinen att men den har väl den välde där. Och la.
1: Och då lin macka ju rutinen i välde välde då rätt korrekt. Mus mun jag kan helle mun en ejan välles la nambo att den att mun knäckt sin nambo gå toivon. Ja då la var det aina min mun välde välde då kompani Lauritsen så att nå att munan mun aktien där massa bien men massa mer när man mälde mer än åter gick att det manna bor mode i nackal valda munin det nej det kan lei det men god är ju lika nöjde samma år han det har varit batsen att munan likan arat att åter lik vi nåd dit alla nämbo dock i likan arat att munillo dansa mål och blockera hela savan att att allt måste sätta hänsyn att det är illa vara eller särva täcker. Jag får en detlös lock att vad ska jag kan munderan men man bara kan dela allt man lämnar väl duften kolan lämnar nu vajpan att vi har en bara kan islas allt han i säkis ofta jandurisarna allt whatsappsod som munderan då blir ju bergsam jag är på bara det med det man vill bara kan nu att det har faktiskt märkt att omsla det hela det har du ärligt mot omsla tanta jag ja man går kolla på det kommer det bättre också.
0: Jo ni är då mycket länge kuttor med killa på barnen ni se jag när jag kuttor med servan tän kompani Lauritsen tuotta vuotta TV-programmi jämtäkär Olesolomo ja Norra Olesolmo ja vanhen tokkar jofkuin. Tää kohtsa me Blues Bond

0: Tie parmatta chan ja laurelei artista ties. Ja te tokko fales nuorrei ja hammerfesta kilti. Ko, tällä ton lakkaa jotte natyri ja ungdom tahje lentuja nuorei organisaationa maihtenus sillä ruuhkeprojekta mihle fales nuorista pehammerfesta. Si oi vilti hotte lähtu se anisaikki taima, kun nussi ruuhkse prahka ja markohpi. Nils Juha, Nils Jomna Porsanger jatke.
1: Oda prähkät Margobis fallisnuoris. Täs orrot nystira ruukebarikit. Naturungdom vaivilda att projektala och en his äigai.
2: Vi menar att vi har rätt i att när kanadisk gruvselskap kommer till Norge så vill de ha...
1: Si hälli ditt och en hemos äige lättäppe. Si äige bärus mokkar vaikko hos att täs la bäikala servaki.
2: Och de bryr sig om vilka konsekvenser det får för lokalsamfunnet.
1: Nystira rättiretövra i ädde den kritika.
3: Det är vanskeligt att förstå hur man ellers skulle bygga ett verk med 300 människor i arbete, hvis vi inte skulle kunna...
1: Josef sa att det är sin bit att präcka i det. I makar era industriprojektet lät huxen nu att det i lät lämmas dära på ganska äga gå att lära jordos.
3: Så det hela är väldigt sån mystiska uttalser.
1: Rokedom och planer med allt hur gott på ett i jag i. Jag kallar det allt och allt hos visste kolman du gör. Mutta fint att vi vill att det där slä välosvåta att vi mat mia kukit äike.
3: Så har vi satt igång bygging av 15.
1: Sida älgan hos fiktan blocka i Asada färdelsnåris. Läst våra mot Asada projekt och hammarfjärsta skövten blockjagis. Jag dalle in ädde kurren jag bataran definitionna. Si då har jag varit nuppeläckig.
3: Följer att vi gör faktiskt det motsatte.
1: Naturliga ungdom lähti han protestaleida mot det bara ett annat rovkeprojekt av Öste.
2: Premisset för att bygga denna gruva upplever jag har varit att den kommer till att ge stor utveckling och växt lokalt i Kvalsund. Och så upplever jag att det inte är det som är i färd med att ske nu då.
0: Jo, ni är att jag skulle veta antaisin tämä natyr ja ungdom för att den gärna naama monimuotoiset pojille. Nää, Isak Gregers Eriksen lentuja nuora organisaationasti näsis kuulemme moitteetan Nussir ASA direktora Öysten Rysfeltta ja moitteen äsi toima heikkaan Nilsin Posanger ja moitteen Christian Sönvisen byyä. Täällä vasmusiikka äikki kuullat vajan nakama The World Transjoik ja tämmöngä saa vahatte tiisjärva peksantai ja sätte pektehkä musiikkaa savaltai.